Boya batu boyo ba fonana. Lelo yo to komona mboka Liberia, capitale Monrovia. Oh ya président Debman. Lokumu ya bokulutu na kati ya Afrika yende abanda.